die din kan no eye ohene Nebuchadnezzar die no okasafa Babylonian empire ho ne tosumie no Medo-Persian empire eye Darius ene ye ohene wo ho okasafa Grecian empire Alexander the Great eba be di so okasafa Roman empire sa ahini ni nyina na oso da bi ye clay bi ye ayon ni ye kika ka ho na stone bi baye stone a ebubu ayom ma minti amen hichimo eduanan enan no Daniel chapter 2 verse 44 ose na ahemfu no enanu mo osuru nyankopon be ma ahini a won se no da na onya na hinie ma oman fufuro bi so na ebebubu ahinie no nyina ama no asa na eno de ebegina da mamente amen yesu ahinie begina da eno nti wo hunu se obuo a ensa nkati firi bepo no ho ebebubu dade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumuhu unyankupon kese enu achire wohine die dache ebeba na dayenu wum na ninchira sensu ye no kware sa ahini ye nyina baetwam aka Jesus ya ahini nkwa ena mwia se ye he no sese wunyini ya mentra kese minyini yesu ma yesu ma he is coming Daniel okain ba kwa ba mienia ba miensa ba enaya ba enuma ba nye yesu diye nebe ebe pahon Iti na mi pese mi bisa o se se ba se woke weni gusu na. Anase Yesu ba. Ube ko bin kuma anase ube ko nifa. Ube ke mreche no ho anase ube ke nyante no ho. Ube ko heavy anase ube ko hell. Se ne owo di na paka ebe si wo se papa we di nchina me mi enkwa. Upa che we nye ye. Enfa na abe kro. Pa juwe ni huye kabre wai. Imoja no da so e su so. Bebi su so so. So bonity said damram obe huramra ise suchrema e british say nkranwe be ise odwanwi bible say se mope na se mutia obetia sase so nipa ne se wan pene na wosu abetiti said dabudabu awoto nsio uti nyamsuma no awoso hunu apori egu wadi nyamsem aduro wadi tue aduro kai hu se owu oba odo beko na obeko bebia wo mpe bebia obia no me mompae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebuchadnezzar ni mo papa pa daya wo so ye ye na dambo e ma boni dori ni trimo no omo na omo kirase a onya kwan na ohu se de nyame pese okani ade nti e na womfa ho me nyame wo ye sofo nso amepa cho te ohu free boni ho wai me pakini pa nko hell o lifestyle e na safo ma no hwe sofo mponu mo whiskey wo num bia me so me num bi so fo ewo yire so on pra me twem pra nya hwe so fo bufu mane kasetia ya so dem ko of property so me konto ko nya hwe sakra wadwene o sra hema na bay me nini pani mon ko hell for mo ko heaven pose mon hwe min sua me se ni ame hwe Kristo ye dey sua no onya me tumfo ye da wase se wasem ye no kre po ne kan wo se ye ntumi nye bibie ntia no kre ye se kama no kre pompa ese no kre be obi biara oda mpochire mo da boni mo da bonsam nsam usi no kre no be ya di she rad mo munya di she no munya fa ho di mfi boni bonsam ni wiase mo wo yesu de mo pompa ese wadum no be do so ma ye tiefo nyina wo yesu de mo na ye pompa ye amen amen so wo peso ofre me 0244 938 217 0244 938 217. Radimi dawas wo yesu dim na me bom paye. Amen. Adolfo nom emse medin kain ene wakasa afa sembi hon. Living in the light of eternity. Se wiasi ha wono unkunte buo non shishe ni se sunhe yara. Ke hun se wuka weni gusua unipa wo baby ko. Eye bia miye no se wanko binkuma wuko nifa wanko heaven a wuko hell. Eno nye se na be se mijidi minyini. Ujia ujini ene entume se senya mene nasem. Tinuani so obebro huwasi nwa jiedie. Making kind, Isaiah chapter 57 verse 15. Isaiah iti edionum enson. Ichemu edunum. Ibinima ya

Yami tum for yeda wase. Na wotwe etwe mu epiko yeda so tiase e wadom. E bom pae so beboa ese ne be amra wodi ama yesi emfan sakra no. Yinni ho agro. Ne si edru enma ka se mi hu yanka. Efi na ne pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwasa si so nko sakra bio. Enso eni ho. Me bom pae se ne nsemo a ebe wat ho di no tumi nyina beta echire. Ama ye hunhun monte ase ne asie gina ebetumi dia pio sra hima mo Yesu die mo radie da wase wo Yesu die mo na me bompa ye amen adofu no me pese me ka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumi awie dia ye de bawie the miracle of the new birth sentrenie edosun wo wiase pa na ne ye kese pa ne se de bonye ni beba be ye otrene ni obi a ne ni kire hell yankopon be si sande na ko heaven eno ni sentrenie kese pa sentrenie aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba so fo abompa ya manya ba eye pa basane manufu enu ebetum do akor sra himan mo jise en sentrenie a esi sande boyeni ti se so no aba be ye paul Zacchaeus poboni wose semi na mon kontom ponsu mi jo bibri bia me bo hom pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne homa samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia we yi tutu si ho akono nyina firi me mo na sem na meka enu ni nsenkyre ne ekese pa se wunyenye bia me pa ocho e woso mo ni bre ho pa antisa na kan wani gusu a ebe ye time pa pa pa pa

sumienu tia duenu mienu Yosia bedi hene no na wadi mfirinhyia nwotwe na odi hene mfie aduasa baako wo Yerusalem na ne na din de Yedida a wo ye Adaya a wo firi Boskat ba na wo ye de tene Awurade ani so na wo nante na gya David kwan nyinaa mu na wo amane ankɔ nifa na abenkum na ɔhene Yosia afi a ɛtɔ so dunwɔtwe no mu no ɔhene somaa Mesulam ba Asalia ba ɔtwerɛfoɔ Safan maa no kɔɔ Awurade fie sɛ kɔɔ sɔfopanin Hilkia nkyɛn na ɔmu sika a wɔde ba Awurade fie a ɛpono ano ahwɛfoɔ aboa no afiri ɔman no nsɛm no ho nkontama wo na wɔmfa nhyɛ wɔn a wɔyɛ adwuma no a wɔde wɔn asisi Awurade fie soɔ no nsɛm na wɔmfa ma Awurade fie mu adwumayɛfoɔ no sɛ wɔnsiesie fie no mu adanwo no ne nnua adwumfoɔ ne adansifoɔ ne abantofoɔ no na wɔmfa ntotɔ nnua ne aboa a wɔatwa na wɔmfa nsiesie fie no nanso wɔne wɔn mu sika a wɔde ahyɛ wɔn nsa no ho nkonta ɛfiri sɛ wɔyɛ no nokorɛ mu na ɔsɔfopanin Hilkia ka kyerɛɛ ɔtwerɛfoɔ Safan sɛ mahunu mmara nwoma no Awurade fie na Hilkia de nwoma no maa

na wanka se Awurade wo he de wo yi ye firi Misraim asase so no ma ye fa asere so nchechere ne amana asase so pese ye ne esum kabi asase so asase obi mfa so na nipa bi nte so no na mede mo me ba tro asase so se muni eso aba ne eso nipa nanso mo ba ye no mo begu ma asase ho fi na mode megyapade ye akiwade asofo na emisa se ehin na urade wo na mrakyerefo no enhume na hwefo no afom me na difo no nam baa so hye nkom na wodi nioma a ehu nim faso akyi enti mene mo da so ham urade asem nie na mene mo mama be ham na montwa mu nkɔ kiprofo nsupɔ so nkɔhwɛ na monsoma nkɔ keda nkɔ pepe mu ye na monhwɛ sɛ ade a ti sei aba hɔ pɛn anaa ɔman bi asakyerɛ na nyame anyame a wɔnyɛ nyame na meman de n'animuonyam asesa deɛ ho nni mfaso moma yɛ nyɛ mo nwanwa ɔsoro ahodwerɛ ne nketenkete akuta mo Awurade asɛm nie na bɔne mmienu na meman ayɛ wɔagya me a meyɛ nkwa sutire no sɛ wɔrekɔbɔre mmura a apaapae a ɛntimi nyina nsuo Israel yɛ akoa ɔyɛ fie nipa adɛn nti na wadane fomfa adeɛ yi gyataburuwa bobom na wɔpɔ so wɔ ne so na wayɛ n'asase amamfo wahyehye ne nkuro na obi ntim Memphis ne Tepanis ma nso asɛe w'ahenkyɛ ɛnyɛ waa na wode yei baa wo soɔ sɛ wogya Awurade wo Nyankopɔn berɛ a wɔde wo nam ɔkwaa no soɔ no na afei deɛ na wobɛnya no Misraim kuro mu a enti wokɔ akɔnom Nil mu nsuo yi anaa ɛdeɛ na wobɛnya no Asiria kuro mu a enti wokɔ akɔnom Efrate mu nsuo yi wo bɔne bɛtwe w'aso na wo nsa ne akyire atwe w'anim na hunu na hwɛ sɛ gya a wogya a Awurade wo Nyankopɔn ne me huhu a wonnie no so aba ne awerɛhoɔ Awurade asafo Awurade asɛm nie na mefiri teteete na mebubuu wo nkɔnnua tetee wo nkyehoma mu na wokaa sɛ mensom ɛfiri sɛ nkokoɔ a ɛkron nyinaa so ne nnua frɔmfrɔm nyinaa ase na woda bɔ adwaman na me deɛ metɛɛ wo sɛ bobe pa wofiri deɛ ɛyɛ nko ara mu na yɛ dɛn na wadane me amanɔne bobe nhoma yi na sɛ wode dɔ dware na wofa samena ma no dɔɔso a wɔmumuyɛ yɛ m'anim nkekaeɛ ara Awurade Nyankopɔn asɛm nie ɛyɛ dɛn na woka sɛ me ho wuu fi bɛlem akyiri nso mennii hwɛ wo kwan bɔnhwa no mu hunu deɛ woayɛ yoma bereɛ a wɔagyigya a ɔkontonkonton ne kwan wura mu afurum mu a ɛserɛ so akokwa no a ne kra akɔnɔ mu ɔsɔ mframa no hwan na obɛsanka no wɔn a wɔrehwehwɛ no nyinaa mmerɛ ne bosome mu na obɛhu no kata wo nan ho na na hɔ ne wo mene nso na sukɔm a ne wo na wodeɛ wokaa sɛ ɔkwa daabi na madɔ ananafoɔ na wɔn akyiri na mmɛdie sɛdeɛ wɔkyiri owifoɔ a n'ani wuo no saa na Israel fie ani bɛwuo wɔn wɔn ahemfo wɔn asafohene ne wɔn asɔfoɔ ne wɔn adiifoɔ a wɔka kyerɛ dua sɛ mɛgya ne wo ne ɔboɔ nso sɛ wo na wowoo me no ɛfiri sɛ wadanedane wɔn akyiri akyerɛ me na ɛnyɛ wɔn anim na wɔamanehunu bere mu deɛ wɔka sɛ sɔre na gye yɛn na he na wɔanyame a woyɛ faeɛ no wɔ ma wɔnsɔre sɛ wɔbɛgye wo wɔamanehunu bere mu anaa na sɛdeɛ wo nkuro dodoɔ teɛ no saa na wɔanyame dodoɔ teɛ o Yuda ɛdeɛ nti na wonwiinwii tia me mo nyinaa moayɛ me dɔm Awurade asɛm nie kwaakwa na mepiraa mo mma wɔanyɛ atenetene mo afena kunkum mo adiifoɔ sɛ gyata a wɔsɛe adeɛ mo nnɛ mma montie Awurade asɛm madane Israel ɛserɛ so anaa asase a ɛduru sum kabii ɛdeɛ nti na meman ka sɛ yɛafa yɛn ho adi yɛma wo nkyɛn bio ababaa werɛ bɛfiri n'ahyehyɛdeɛ anaa ayeforɔ werɛ bɛfiri n'ataadeɛ nanso meman deɛ wɔn werɛ firi me na wontumi nkan hwɛ sɛdeɛ wosiesie wo kwan de pɛ adɔfoɔ

Praise the Lord. Pese ye bom pae kakra nyame tumfo ye shira obebre se nenso odi acheng ye bom pae se obekan ho bra ye ko wase mu ewrade se wonka ho a ye beti ye ntiasi ye ehunso aye hunu mu me pae ni se ohunhum beta wase mu echi na tumia ye djuma wasma se me we Yesu die mu ye da wase we Yesu die mu na me bom pae amen ene senia mi hye mu bono asema ye bisa ni se if I knew I was going to die today se minimu se ene mewua enke di ade na meye. Second Kings chapter 20 ye kan enchemo ba ko ahefo nguma etosu mienu no ti edio no enchemo ba ko. Second Kings chapter 20 verse 1 enenu mu no Hezekiah yare owuyo ya de na Amos ba odi fo Isaiah eba ni nchembe kan chere ni se se urade sie ni she ufie nsamase na ubewu unyankwa full stop we nye false prophet we ye genuine prophet eno abeka chere no tinya ade abeka se mijidi minyini. Isaiah chapter 38 asem krono a oho verse 1 enenu mu no Hezekiah eyare owu yare na Amos ba odi fo Isaiah eba ni nchembe kan chere ni se se urade sie ni she ufie nsamase na ubewu unyankwa adofo nom enye bone se ubebewu na wo hye nsamanse bone bia nim mi wo dan mi de ama me yire mi wo ka mi de ama me ma mi wo afuo mi de ama mabusuafo bone bia nim empenifo se ye de hia ansane ye de fata wanka se wuwuo no ahosiesie be na waye ama wo ho se wo ka wani gusu a wo ko heaven na nye hell enu ni ade a esum bo kesi kesi o dasani bia brabo na obonsam oye trimodim fo papa enye nwanwa bible so we for ma yesu obewia obekum no ase yesu se ono nko na ba se na ebe ebe nya nkwa nya nkwa mro so ti ebe wiase a na de niema a ehu hia no momo esie ni so die hia che ni nyina no na ama ye wira fi kosi se duduo na wu no omo kojem se brebre brebre enye nyame pe no no osi nye ni pese o kra bia ba yira nya de okosi sana sem opese ye nyina ye ko heaven na wo kwa brochi anyi so sori an opa dware ya no adru airport se mi kwa brochi o passport wo hia se mi ni bi uvisa wo hia se mi ni bi ye ba ga chiro se maranfo nya sa na ye kwa brochi re eti wo pe heaven akwa anyi so sori ya wu ya no adru se mi ba heaven wi hia ho siesie papa na ye ni brisem ya semo a ehu bani pafa ni so light e ya reho se me ka chere driver benin oba em se na fa ni kakra ana me ka chere ni se enru am be fro wa manya o ya na mo de dru mi da bi abaka so me atu me form but enye ahoguno adwuma na ye ye no se wo sori anopa ebrese na wo kwa ufi ha na wo ko ha ufi ha usa wo meeting fufro enu enwumre no aye mre na nya ho na mehwe na meka che se wo da anopa se wo da mpa so ema wani kumon krofu bi gujem nya bosume na nya afia ya afi bo eti omo maka ekire no wo kan wo de ka e fa pastor ko si radio station mre preach e hwim bi afi owo mu a ye hwe ye na ene ye hwe ye honam adofo nom e wiase ni pe mo bo papa e sori ye timusa ha ye ntwiase de babu kanyina nya de wa da gidi tie ba bie ko pisu nya de o bie bie babu mu kire ye eno anse babu dan che no mu twa fa nche sa ni ye timu ka wani guzu wa kinkre na o de jeusi e sese na tie sa na tie u be wiase ne ho hia me se ye ye de hia ansa na ye de fata se minimu se mewu na edi ade pa ne ade ehia wose kamye ho adwuma onipa ochro sa ngome madinka aka ne ho asema chiro ane oka sa asem ye frɛ no H. Rob French ipa cho nsema me kanu ye nsema ye atwra to edi se me kana me bo wa sori din a enka se sofu na kase ti ama sori me pa cho sofu bie ne ho asebi oka krokro ye ho asɔ beka se ti a wa sori eti enem

na kupon se mo de ama ye ne urade kronkron e shira obebre se nenso de aba wo na yase e bom pa ye ja wo se mo a e be hye wo nsa se urade homigusu na nye nkwa asomdwe e ma obi biara wo tie wo yesu dimo na me bom pa ye amen adofo nom ene ye de adisua no e be wie ye the wonders of God's grace unyankopon adom wanwaso no e ma wote ase se adom ne ade a wanto wanmre ho ne nyame dia chew kwa ti abofuo jina no mohwa omo yana eye wonwanwa na omso unyankopon oyo odomfo ne mobrohunfo ampa ya hwe unyankopon adom asempa the gospel of God's grace e onse ma wote ase se sa asempa Kristo